0: gala kam zola
1: no kam san kidan sen la hajuina
0: gala gire mina suna da ji jola
1: no no sinam de chi lang chu nyang phu ni le chen su na jai na chi chi be khan la ge da nam be chen sim si be song je de sa phi chu ina
0: la de la ge khan la ge da nam be chen si be che de ha de nyang phu ni le sa bi ji de ani lu di san la che si be sen do yong da chi ji lu di ji nye bu ye de nyang phu ni sen do nim ba ani le che chang jo chi be che do la da yin di bo do le de den ji wan di la
1: 后边的一个城边来说今天后面的一个什么什么监控来接来这里的电信来接进来当那边有的不能接来当后面把上来可能是不接那么能接忙碌了那不是说叫我们不接到这边的电信刚上来了这个电信的电信给你接了那那电信的电信给你接了那这边小黄那这边小黄那这边小黄那这边小黄那这边小黄那这边小黄那这边小黄那这边小黄那这边小黄那这边小黄那这边小黄那这边小黄那这边小黄那这边小黄那这边小黄那这边小黄那这边小黄那这边小黄那这边小黄那这边小黄那这边小黄那这边小黄那这边小黄那这边小黄那这边小黄那这边小黄那这边小黄那这边小黄那这边小黄那这边小黄那这边小黄那这边小黄那这边小黄那这边小黄那这边小黄那这边小黄那这边小黄那这边小黄那这边小黄那这边小黄那这边小黄那这边小黄那这边小黄那这边小黄那这边小黄那这边

Lok Muti Chay na chi nian ji di toni na chi ming la kheng chu si bian san do kong kei na chi zi chuk di ta chi ge toni na ki la ni sok di li kam sa kui bi ni ding kiu kuru yin tang toni na ki la ni li na sam ki song se di piu ne pi do su yu be bin chi lin ge yong li na pi a yin ti ne na lung chi tun tu su yu be san do ding kiu lang wang la tan bim chu ki la sa ki po mu chok la tan chi chung da la la chi chi lin chu bi la ni mi ki san la lo ge wang chi la tan su nam zi si la su nam da wa la ba san da wa la 啊，大娃这些啦，家属熊想登机啦，嗯，家当去罗萨温度啦，这些啦，叶子归去啦，糖电子里头啦，各种气温度给不啦糖，吹吹个冲大啦，那些的给啦糖忘不啦，咱那去你们听着啦，这龙庆顿头稍微别先着，三年用的那批呢，看那俺们姑苏在当炒完了，我们这用别别的声音，就对那娘婆娘里钱上不得，羊头羊嘴糖他给批准做个用别，这些面对你们的声音是听哪啥啦？ Nemo di chay nang kyo yin di bi to li na ka chas si ji si den si bi ta so yu gu nyang si bi sen do yung yung kwa yin le si bi ta dan si si bi sen do mang ta ji ge yin ne kum di cham chuk gu pi sa to jay na

0: 진다키 포무디 인시 추도 큐기 코무 딱부랴 로로 겜드 치시 집에 칙세웨 영인 포무디 딱부수기나 기랑기 수리야 로로 겜드 쳬비나 달라 창부 담시 송어슈 시주 노린티 알리나시 냐베케보 다탕 포무디와 양친치웨 니츠 망부시 충규바티다 이토트괴나 치르날레 팅크기 랍지다 용왕 인소 시주바나 할리피 Kulani zui chi chung wa da la song tang, kyu gi dong e si tab la pian yong, si ju. No ling di a li go wu tu ni yu zang sa ma da li ji. Rang tang po mu zang li si te be ni zui nam go ni ju bar ba sang mi bar si. Ha li fi, ko ni bu lu yu nam tu be ji la. Ta ni, ki kang tu pi zi yu tam si ti ba na. No ling di a li, sa ji gya chen bu ti da bu la, da chua sa ma ni bi sim zhe chi gu du mi, si ju. Ha li fi na si, da gi ki la chi yi chi gu, ki gi, ti gebo izu ni la pyuda kongi chin yi di sibe chi le ya ke le to kur si gyung zhe ni shi ji ju wo ye chong jun cuo cham de li du ti ling gi qi zhong xie zam ta ga xie ge yin jie mei ti zu na mu tu du no ling di a li ta an xi zhang li si dam ge xie ge yin xiang li ya ge sa mi do li chen ang ki na ma ri zu ji be nang chen di zhe na yu shu na mang ji ju Tilingki nama rikzu ginang chena mutuidu rengchung kamgi ziba tangol chala gyulun shidanga teto.
1: Acha, acha, nangka ngombo yipa le, mabu mebe gyumze kari le. Kang su nye di kenje si chungpo re. Nangla tayo lebe.
2: ཁྱི ཕྱད མི ཡང གུན དང བའི བའི གར སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ 行卡瓦提达新图杰不月熊你为七度级别女伯还将千不月别卖菜那白图本末特别卡位你没为谁要去国主快乐七度级的不月熊可是卡瓦特别我的呀还将快乐不月别呢没灭的呀七度级别为熟铁咱们千不灭咱灭的呀跟铁咱们用过要买钱第一年来开始看书去我的快乐不灭别呢第二七度级别你为对手他要求千不月咱为个推年千不月熊要个提米利亚破壁呢米利亚那根侧边提不有谁中心政策但南街通气家村今天是四牛有人啦第二哈江气您前面去这段南克尼结束起给我压高位跑不起谈着玩我都最差别接了呀国外头几度点比这边几个月不能行这边听你南克家村的事家村里要个长家当菜别吉利亚通过月行各地亚克隆吹土秋地起行吗哈江起忙不得有事你们为谁的恰吉起克隆托利亚破别个行吗提大里卡多马布坦灵王塞布坚固铁度文部某面所满着我顿起为谁充满些你们卡地图定你我都车这些地地几度点比家村出口是家村第一呢参之想起我谈参之去我满些这些以内里这个名家村起这些题可能吹起秋地起什么梦用谈这我有心秋地起什么可在起起我有呢家村题提咱们给这把谈行去我有谈秋地起什么可在起去我有把提咱们给家村题这把没把谈行个起我有心中军军策但其实扎利亚看给卡多的卡的事给自己呢让给他们信你的卡不赢过穷事那么多卡不信但以内来平均期则与他将名期黑的不 lōni jīgī kūrīgī nā tēngā kāng mābū pāmyō yōpa tāng rāng jīgī nāksō kūtū tēngā kāng sēbū pāmyō yōshī tīwē yāng yāmcēn tāng hāng sāng kūpjī lā īdālī chāng yū tāng sui sī lū kūtū kāng nāk tīng tīng pāmyō yōshī chē zāng kātō jīngī kāng tīdā dā yā kāndēs chūpārē jīrī nā kāwē nā līyā cun tō yūpī ngā wū jī yōpa tāng chāng ār chī wē sī kūtū chū jī zā rī nā sō yūpī tīn zū kā xie jīng gu yīng bā tāng kā xie mā bā yīng bā kā xie sī bā yīng bā shī tī tā hā jāng yāng wē lōng tāng chē bī nā yōm yōm chē xīng pā nāng tū dīng dīng pā nāng tōng kī kā wē dā mā jā wē gā bā rī yā kā wē kā tō tī tāng jā bō yā kū bō shī tī xīng yī nā kā wē dā mā bū xīng nā bō tāng tō sū kī tē wā chī tū jē tāng jē bē gā bā kāng tī yā nā bō yā kū bō shī 首先军策铁丝一起来你们来参谋没不谈杨参谋来你们没被杀在这里呀周日子呢正对对谁苦来托给老内堂强内杨前七位杀在天这些游戏参谋人下起来呀就算你是这些参谋你们赢不得呀零年你们是我堂参谋人下起去就算你是这些参谋参谋赢不得呀零年参谋是我谁天这一杯军政卡的是呢 三块里尼玛我也被割了，苏铁罗去一个月长，你们为谁提三块两元素铁杆破月去那里呀？更多穷咋些？今的苏不内古北派去推个几十人，你们提可对伊那里抢你盘囊去马萨六个月长，个爹抢你大把，你们赢不谈，老内才没赢不行。今的古不内七六到我苏北派去团长几十人了呀？你们提老内盘囊去马萨六个月长。 格爹呀，抢你亏图，人家才没讲讲赢不谈，老你亏图，就算你是这些场嘛，你没赢不是。 赵军军策，想不呀？草莓时间我就休息，到家村哪里呀？没有这事呢，跟他去一起多哎。草莓时间天呢，我这家村出来呀，没把握起，没事。
3: 天里，也最难的区别，我有三件事。记录起东古个独具特色的，到我古边七年年纪三岁头，江苏新城区也最难得皮，郎家石玉器村外头，眼前七位我也记得团形。天呢，本来比我堂七级，八十新边没几能行，空土去我堂，南南北街了，人心没白过去。今年广末，我提拉洋推门马赛，人狂不提来三位要事，也算我数不穷穷忙不推门堂。
2: 年初天内九百个了，穷鬼黑白土塞了，去南土墓地的铺为亲亲筹备，挺多天这一个事。干脆出来我也准备能做天涯，聪明是个月堂，天呢今日使用几百几堂，也没呢干脆储备几里呀，挺过事。
3: 赵军军策，想不呀，想不给新兵多钱，我就休息。
2: 赵军军村，对于那里下不给新个的百姓，很生生青岛开不行。上军看清白出去，都忙起我，规规矩矩呀，搞不面容，都卡些呢。我今初步月长，可不新包呀，得个月半钱。听说村里开间村，家村顶内住有么特别多铁的，出新顶里呀下边去，年数给不起七百个了，三月来得不及了，都卡些几个，六百多，怕穷给不行，下不给不能信心。
3: 现在村里开间村，农村田呀，眼前七步穷街，心就七步七百几里呢。白开前村村边，米里塘；白开军前米边，米里月期，对嘛多，都月菜给白穷，给土个月嘛钱。到天里，一村顶塘农修七步开月长，提到顶内拆迁，去我里呀那边搞了。唐多伊呢，农修没白口子，清大里，吹我能行，白穷塘，下不就白农村田，他们行。
2: 赵军军策，阿姐可是玩南京的剧集，看南剧，眼前先头去三百，刚特别是玩月啦，看南剧，现在看嘛，先特别是玩月。